0: Хавраха катнамат. Чохкон хилалу курвангил. Гас хухнан лахи гават. Чгаг баник. Колла га гатран хилал.
1: Шахне цра ишхи.
2: Ач и.
1: Ишни. Акала.
3: Чга хариха.
0: Махонич их внакш тибирич памргас лимал. Махонич их нгой заскана. Махонич их что кильтаручи. Мишкола хунач нак ницирна нармаг. Мишкола ху внак нкатр цибиях. Нкасаха гих. Чкан катр куйсах. Харахи ачнак отста. Нак утухту эк. Махона касахта агих. Харачнак нубан ковчава. Нкатикуна нкатба. Чканак утуха наух кугинхи эравнак. Нкат кито. Шабахни црахе. Нахбайтах ал. Млон тагриил. Нкикуна нкат кито. Майонта откола тетат штан. Майонта откола тетат ала. Шахник баник окт намет. Нкикуна нак чахихи. Нкикуна нак лукур наки. Нкварканцах уцлах каслимал. Ксин чоккон хилал. Хабрахуна ухня тахармал. Адиса, мундо реновадо. Чка, рмал хабра радио. Нтахена нсмаха. Рмал, нятаха хун, уцлах хустисия. Чка, накачнах колаки ацрах ивнак. Чка хунтнамет, хунамки ихкил шик кон хилал.
4: Incrementar sus ganancias y dar a conocer sus servicios o negocio, La Voz de Titlán es su mejor opción. Comuníquese con nosotros al 7721-7143 o al 3137-1259. La Voz de Titlán con 60 años de experiencia en comunicación.
5: Este dolor de muela no me deja comer.
6: ¿Y qué esperas para visitar la Clínica Dental La Voz de Atitlán?
7: Clínica Dental La Voz de Atitlán les ofrece odontología general y para niños, extracciones, rellenos blancos y grises, limpiezas, tratamiento de canales, puentes, plaquitas, prótesis removibles y mucho más. Si necesita más información, comuníquese con nosotros al 5583-9029 o al 5970-2831. Nos encuentra en el segundo nivel de Radio La Voz de Atitlán. Les atendemos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 5 de la tarde. Visítenos, será un gusto atenderles.